0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش فاهم حاجه
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ومين ده
1: بس خلاص
3: نجوم فم
4: على كيفك

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده ومين ده
1: بس خلاص
3: نجوم فام
4: على كيفك

احنا خلاص بقينا البعض، مش ممكن نفترق ولا حد يفرقنا، هنفضل لبعض على طول.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش سامعك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده مين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.